Podu pare, pare, pare, man, wrap me up a check. Shifra 01-sha, eta sheko menjen lek. Kisha pak ide, e unjeva i vo bek. Po ta diskur quna folin toni dhe